0: 대학에 그 조대기 군사대 그 대학에다 그 만수상 땅 그 건에 보훌로다 해다기 대학에 주게 주야후대 내가 전대 미에자 대학에 내려다 그 군사대 그 조대 그 조후대 그 대학에다 그 군사대 대신에다 주게 최전하야 하기 그 주게라다 주게 또 기능다 담게서대 그 군사대 조후대도
1: Ah, tu que vão com enxada de four wheeler já de tem aqui o gino aquele four wheeler já de tem som de relém.
0: Ah, que é ruim, gente. Que é ruim que me tama daqui, já tinha na tem que cagum te lá. Tu me tama daqui, já tinha de jogar, já que é ruim a four wheeler da tama que eu te quer que é ruim me cadê que é ruim te quer na uti da no que se de tu hoje que four wheeler da já já que tem que tu que jo que quis né, a de que tu hoje तो तने ये पिक लेग जे मैं को छ ये छ रे तने को हावे से तो तने को आ से ते हर तन रो जो है ता कि जो है ने जे मान लाइक के से है जो है हु ना पिक लेग के को जो को सा को ना था ता का को को ना सी के तो छ छ का को दिन आ सी के आ का को लो सो तो छ ने से ते के ते को ने से ते ये का को ने को ना ये से का को को जा छ फो हु ले ता ने ने का से का ये ता के जा कि जो जो खासी दे या ना कोनो खासी या मिजी खासी आदा सो ना से के छे आगी तुसन ताको ने दे पिक दे गा दो कोनो सा कि ना से चा का कोनो छुए के तो दे से जो कि कोनो आया दे आगी मिचा दे चा के मिची ने आ देगा तुसन दे कोनो खासी
1: ओय जे ने ते पिक लेग ला हाईवे 7th एंड सिनी दा इते
0: खाने ना आ छो दा का हाईवे 28 किलोमीटर Fuller's a half shoulder car, 30. Yeah, how is that? 24 car question, eh? But wait, Nicolazo, a kid to who did that? I can no day car, car, quick question, the last four who are doing good news. I do the Chiraconism, I think, from the Itasi Gonois, from the Metaquat and Naga, Gonois, so I would not do so. Kito Casitagi, Hotan to Chiraconism, do a shadow, I think, in a Kikonism.
1: Ontem da colongi que caí direto em bela aqui, bezin com lirande com din com din candia candila de heli.
0: Ah, que charde né da coque da tá com no san aqui com o hol de dia. Tu tem meji da quando tu meji que da sai com o que da tá com né de que da tá com san. Tu tem e big de que meji. Tá tá tá tem cada tem né tu que tu me que coisa que tu aí que né não com conde que da tanto está só a janho quando eu faço de me disse tanto só é big league da e com conde que o que da tá com nem só de nessa da tu tem né a janho
1: Kili kan te chin tambe tsi hui leo li gandhi agaran di ke ti khandi wala nta zheng ish ting le e khan lagi kala ka di e li.
0: Ah, tu tengo chur ki hui leo de guan I go ke da cha kha cha da niya tu e golon da tu ten a cho kha cha ni I gong cha go ke da cha an ta xin tu shi ya da hui le me ke da cha kong ni wong sa tu ten me ji ha na ti me ji na da gu la tu me ji ke shong. Tu yin zhe ke. को कौन जाने तें चला दी थी कि ठगे था मुझे जो उस या को के था चाचा हाँ जिन्ने सा कई वो सा जिन्दी थी
1: रातों ने कसम दिया था कई के लक्ष्य तें रात ने कहने वाला है जो लंदन में गए थे तो लंदन ने था
0: आह खातू तें सो जो कोने जो फुले कुआं तो ये फुले तो हाँ सिक्वा मस्त के का इगो नु चाके जाके तो कोने के तुम में लतन दी चाहे कुछ आना इसका कोने आना कि नेता कोने हुले को आज़म जो दो कोने आ जो मैं तंदी ला ना सांसे को का ये तंगे ना मैं उधर थी सांसे ना नहीं हाँ
1: वो को कौन दिया सांसे तंदी आ रंडी
0: आ ईवों सांसे को कौन था निवों सांसे हाँ जो कि को क्या को ने को कौन कोने हों सांसे
1: वो को दिन रात होने रे मिलने दे शीतों ना ता जो क Fugo es en Tazondi.
0: Ah, ¿sabes con ni Swangena? ¿Cómo es que es Swangena? ¿Tú ten, si su tanajo calle, si, ten ni que, con ni Satano, de si, a lo hekin, canadien, acá, que, ahora, catino, acá, que, na de tri, si, si, tú tengues na de tri, que te na de tri, catino, cala, catina, y, ¿cómo es que es Swangena? Y, una ten, y, si, ta, y, que, si, que, adueso.